0: انتظار میں کھڑے ہو گیا
1: وہ
0: کھڑے کی ہر طرح کے لوگ میٹر مسئلہ کر لیا تھا تو وہ کھڑے جیسے ان کو پورا پکے ہوتے ہیں کہ لکھی کے کھڑے آتے پڑے ہوئے گھر جب شہر لگی تو ہمیں شہر پر چلا چل گئی

بس پڑھنا کبھی کچھ ایک سو سات میں کبھی یہ سب کام کے ہی بڑے ناپن میں جیسے کئی جو ہے جیسے کلمہ چھوٹ یا آپ دوسرے کلمہ چھوٹ کے ناپن بڑھ جائے یہ تو پھر یہ دیکھنے کی طرح سے اگر کچھ ایک نیم بنا بن رہا پڑے جگہ بڑھنا پھر سسٹم آئے گا جس لیے دلی انٹرٹینمنٹ کا پھر ہم جیلے سے اب وہ پہلے سے ہمارا چیتا ہے جیسے وہ اوپر سسٹم کر رہے تھے پہلے کہہ رہا ہوں آپ کا سامان جو فصل کے سامنے ہم نے مل جائے تھے بات کر رہے ہیں آپ بڑے ہماری مل جائے تو سب سے آپ کے